Waffe zu der Dachs hat gefunden, dass sie eine massive Luftsucht. Livets Panorama, Hallucination. Jag har längtat något så gränslöst. Ge mig evig insyn in i drömmarnas land. Först då blir jag lycklig.